0: آسان سا تجربہ کرنے جا رہے ہیں، جو تجربہ بیجوں کی نشو نما یا پھر پودے کی بالدگی یعنی پلانٹ گروتھ کو عیاں کرے گی.
1: جی،
0: اس سلسلے میں کچھ باتیں پہلے بتانے کی ضرورت ہے.
1: جی بے شک.
0: سب سے پہلی بات ہے کہ پلانٹ گروتھ یعنی پودے کی بالدگی کیا ہے اور کیسے سمجھے گی کہ پودوں میں بالدگی ہوتی ہے. تو پودے کی بالدگی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعہ وقت گزرنے پر پودے کے اندر کچھ تبدیلیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. ان تبدیلیوں میں پودوں کے ماس میں اضافہ ہونا، اس کے وزن اور حجم میں اضافہ ہونا، یہ ساری چیزیں شامل ہیں. اور پودے کے ماس یا وزن میں اضافہ ہونے کا کارن ایکچولی یہ ہے کہ پودوں کے اندر مائٹوسس کا عمل ہوتا ہے، سیل ڈویژن کا عمل ہوتا ہے.
1: جی بے شک.
0: اور سیل ڈویژن کے ساتھ ساتھ پودے کی بالدگی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے.
1: یقینی طور پر جو بچے سائنس کے سبجیکٹ سے منسلک ہیں وہ ان چیزوں پر جو ہے خصوصی طور پر جو ہے توجہ دیں گے اور وہ جانتے بھی ہیں کہ یہ ساری چیزیں کیا ہیں.
0: جی ہاں جی بے شک.
1: پودے کی بالدگی سے کیا مراد ہے؟ جیسے کہ ہم لوگ جانتے ہیں کہ انسانوں میں جو ہے وہ تبدیلیاں آتی ہیں، بچے سے وہ جوان ہوتا ہے، جوان سے بڑھاپے کی طرف راغب آتا ہے، تو کیا پیڑ پودے میں بھی اس طرح کے رجحان دیکھے جاتے ہیں؟
0: جی ہاں بے شک. پودے کی بالدگی انسان، کوئی بھی جانور یا پھر پیڑ پودا سبوں میں دیکھی جاتی ہے، لیکن جانوروں اور پودوں کی بالدگی میں کچھ فرق ہے.
1: جی
0: وہ یہ ہے کہ جانوروں یا انسانوں کی بالدگی ایک خاص وقفہ کے بعد رک جاتی ہے، لیکن پودوں میں یہ بالدگی جب تک پودا تاحیات رہتا ہے، زندہ رہتا ہے، تب تک اس کے اندر یہ عمل جاری رہتا ہے.
1: حیدر صاحب، آپ یہ کہنا چاہتے ہیں گرچہ یہ سست عمل ہے بالدگی کا،
0: بے شک،
1: لیکن یہ تاحیات جاری رہنے والا عمل ہے.
0: تاحیات پودوں میں ہوتا ہے.
1: جی بالکل.
0: جی ہاں، تاحیات پودوں میں ہوتی ہے، لیکن جانوروں اور انسان کی بالدگی ایک خاص عرصے کے بعد رک جاتی ہے، نہیں بولیں گے اسٹیٹک ہو جاتی ہے، تھم جاتی ہے.
1: جی جی جی.
0: بالدگی کی رفتار تھم جاتی ہے، کیونکہ بالدگی تو جب تک ایک جاندار زندہ ہے تب تک اس میں ہوتی رہے گی.
1: جی بے شک.
0: لیکن اس کی رفتار جانوروں اور انسانوں میں ایک خاص وقفہ کے بعد تھم جاتی ہے، اسٹیٹک ہو جاتی ہے.
1: جی جی.
0: لیکن پودوں میں یہ عمل
1: جاری
0: تاحیات جاری رہتا.
1: اچھا.
0: میرا کہنے کا یہی مقصد ہے.
1: تو اب ہمارا ایک اور سوال یہ ہے کہ بیجوں کی نشو نما سے کیا مراد ہے؟
0: بیجوں کی نشو نما کے کچھ نشانیاں ہیں. ان میں سے ایک نشانی ہے کہ بیج نشو نما کرتے وقت انیشلی شروعات میں تھوڑے سے پھول جاتے ہیں، سائز ان کا اضافہ ہو جاتا ہے.
1: جی.
0: اور اس کے اندر پرائمری روٹس جیسا وائٹ کلر کا ایک انکور نکل آتا. جی. ہے جسے ایکچولی ہم لوگ سائنس کے لفظ میں کہتے ہیں ریڈیکل.
1: جی بے شک.
0: اور پھر کچھ دنوں کے بعد یہ عمل اگر جاری رہا تو اس کے اوپر کے جانب سے ایک ہلکا سبز رنگ کا تنا دکھائی دیتا ہے جسے ہم لوگ کہتے ہیں پلیمیول. تو یہ ریڈیکل اور پلیمیول کا نکلنا یہ بیجوں کی نشونما کی نشاندہی کرتا ہے، جسے دیکھ کر ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ بیجوں میں نشونما ہو رہی ہے.
1: سچ ہے ندیم صاحب، جن چیزوں کے بارے میں ابھی آپ نے نشاندہی کی، یقینی طور پر یہ بالکل یوں لگ رہا ہے جیسے کہ ہمارے نظر کے سامنے یہ ساری چیزیں عمل میں آ رہی ہیں.
0: بے شک.
1: جی اچھا، اسی سلسلے میں اب چلتے چلتے ایک اور سوال ہے کہ آخر اس مطالعے کے لیے کن چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے؟ اگر آپ چاہیں گھر پہ اس
0: جی ہم لوگ یہ اس عمل کو گھر پہ ہی انجام دے سکتے ہیں.
1: جی.
0: اور اسے انجام دینے کے لیے، اس مطالعے کو کرنے کے لیے، سب سے پہلے تو ہمیں 4 سے 5 دانہ چنے کا بیج لینا ہے.
1: جی.
0: ایک شیشے کا گلاس لینا ہے. جی. یا پھر ہم شیشے کا شفاف پیالہ بھی لے سکتے ہیں.
1: جی بہتر.
0: تھوڑی سی روئی یعنی کاٹن لینی ہے. پانی کی ضرورت ہے اور روشنی کی بھی ضرورت ہے. روشنی کے لیے ہمیں ایکسپریمنٹل سیٹ اپ کو اپنے گھر کے کھڑکی کے قریب رکھنے سے ہوگا.
1: تھوڑا سا میں روکنا چاہوں گا کہ ابھی آپ نے ذکر کیا چنے کا.
0: جی ہاں.
1: تو چنا کیا مخصوص، معنی اس عمل کے لیے چنا جو ہے وہ مخصوص ہے یا اس سے بہتر نتائج سامنے آ سکتے ہیں اس لیے چنا ضروری ہے؟
0: چنے کی جگہ پہ ہم لوگ مونگ کا دال بھی لے سکتے ہیں.
1: جی.
0: یا پھر کسی دوسرے پلانٹ کا بیج بھی لے سکتے ہیں.
1: جی بہتر.
0: لیکن چنے میں یہ مشاہدہ بہت ہی آسانی سے دیکھا جا سکتا ہے.
1: جی
0: بالکل کلیئرلی واضح ہو جاتا ہے.
1: بالکل.
0: اس کے وجہ سے ہم لوگ چنے کا ہی منتخب کرتے ہیں.
1: اچھا جی. اس کا طریقہ کار کیا ہے؟
0: اس کے طریقہ کار میں سب سے پہلے ہمیں ایک شیشے کا پیالہ لینا ہے. اس پیالے کے اندر روئی کا، کاٹن کا